akukwa bon adia chen sa adia chen soa emunsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pom deni hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsem pe mu kopem se na wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra yedijuma dia yato ni din ye pehu ede brew ewo sika 89.5 FM ni wodijuma die ho chairman eye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempon na na odie tru ni mpenimfo a wona weda ni wona do suko ewa manyo semu ye esinkonwa na wumudi gana ho enkomo ye pehu ye pomemun semu